بەیانی تان باش بیسەران و جۆگرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان لە هەر جێگایەکن و لە هەر شوێنێکن بە هیوای تەندروستێکی باش و ژیانێکی بەختەوەر و ئارام بۆ هەموو لایەکتان بۆ هیوایەین کە هەموو ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستانمان سەرفراز و بەختەوەر بن لە ژیانی ڕۆژانەتاندا. ئایزانم هەروەک لای هەموو ئێوەی خۆشەویستانم ئاشکرایە کە ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری هەموو ڕۆژانی شەمەیەک بەرنامەکانی خۆی بۆ ماوەی دوو کاتژمێر لە نێوان کاتژمێردا بۆ 12 بە کاتی ئەوروپا 11 بۆ یەکی پاشنیوەڕۆ بە کاتی کوردستان بەرنامەکانی خۆی لەسەر شەپۆلی FM 102.6 پەخش دەکات. لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگای ماڵپەڕی سەرەکی رادیۆ بە ناونیشانی www.radiokurdi.se کە لە وێش دەتوانن ڕاستەوخۆ گوێبیستی بەرنامەکانمان بن. لە هەمان کاتیشدا لە ماڵپەڕی ستۆدیۆی رادیۆ کە لە ماوەی پەخشی رادیۆدا بەردەستە دەتوانن لە وێش بە ناونیشانی www.gnf.new کە لە وێش دەتوانن لەسەر لیسنە لایڤی 102.6 کلیک بکەن و گوێبیستی بەرنامەکانمان بن. لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگای تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک و لە پەیجی رادیۆ بە ناونیشانی رادیۆی کوردی لە یەتۆبۆری کە بە ڕێنووسی کوردی دەنووسرێ لەوێش دەتوانن هەم بینەر و هەم بیسەری بەرنامەکانمان بن ئەگەر کاتتان هەبوو. ئەگەر کاتیشتان نەبوو دەتوانن لە کاتێکی تردا سەردانی پەیجەکەمان بکەن و لەوێ گوێبیست و بینەری بەرنامەکانی ئەم هەفتەیە و هەفتەکانی ڕابردوش بن. بەڵێ ئازیزانم بەرنامەکانی ئەم ڕۆمان ڕۆژی شەممە 16 ئایاری 2026 زینی بەرامبەر بە 26 گوڵانی 2026 کوردی لە ڕادیۆی کوردی و لە بەرنامەکانی ئەم ڕۆماندا لە بەرنامەی بەیانی باشدا چەند بابەتێکم بۆ ئامادەکردوون و بەو هیوایەم کە بابەتەکانی ئەم ڕۆمان جێگای سرنج و ڕەزامەندی هەموو ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بێت و لە هەمان کاتیشدا هەموو ئێوەی بەڕێزان و خۆشەویستانیش دەتوانن هەر پێشنیارێک هەر بۆ چوونێک هەر ڕخنەیەکتان هەیە لە ڕادیۆ دەتوانن لە ڕێگای کۆمنتەکانتانەوە ئاگادارمان بکەن و پێمان بڵێن بۆ ئەوەی ئێمەش لەگەڵ پێشنیار و بۆ چوونەکانی ئێوەدا بتوانین بەرەو پێشچوونی ڕادیۆکەمان و بابەتی بەرنامەکانمان بەرەو پێشتر بەرین. بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم، هەروەها بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆوە کە بە ژمارە تەلەفونەکانی 031-335-1951 هەروەها 031-335-1952 دەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن یاخود بەشدار بن لە گەڵماندا. لە هەمان کاتیشدا هەر لە بەرنامەکانی ئەم ڕۆماندا هەموو هەفتەیەک بەرنامەی تەندروستیمان هەیە کە ئەویش بەرنامەی تەندروستی تۆ لەگەڵ دکتۆر فەریدوونی مورادی کە هەفتانە پێشکەشتان دەکا و هەر هەفتەی باسی نەخۆشیەکی ڕۆژ دەکات کە باو بێت لە ناو کۆمەڵگادا. بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم، ئێستاش دەچمە لای هاوکارم لە بەشی کۆنترۆڵ کە شیروان بۆ پێشکەشکردنی دیاری خۆی و هەفتانەی کە بۆی ئامادەکردوون و پێشکەشتان دەکات.

0: دۆسەیەکی نێونەتەوەیی نێودەوڵەتی کە پێویستە زیاتر کاری لەسەر بکرێت و کە هەرچەندە بەم درەنگانە لە دوای چەندین ساڵ دوای 38 ساڵ بۆ 40 ساڵەوە نزیکی 40 ساڵە بینەوە تاکو ئێستا بەو شێوەیە نەکراوە کە ئەبوایە زۆر زووتر ئەم تاوانانە لە گۆڕەپانە نێودەوڵەتەکاندا بە نێودەوڵەتی بکرایە و دان بە جینۆساید کردنی گەلی کوردە بنرایە. ئێستاش نەچوە پچێ ئەوەی کە تا ئێستاش ماوە و بڵین دواهەناسەی ئەو مەسەلانەیە کە تاوان بارە سەرێشیەکە خۆی لە ژیاندایە و هەموو ئەو تاوانێنێکە کردوێتی بکرێت بە دیکۆمنتێکی زیندوو کە بمێنێتەوە لە ناو دۆسیەکاندا و هەروەها ئەو دیکۆمنتانە دکۆمنت و دانپێنانی تاوانباری سەرەکی زۆر لەو قسانە و لەو دکۆمنتانی کە لەلایەن جێماوانی ئەنفالەوە هەیە زۆر باهێسترە بێت وەک لەوەی چونکە هەموو دەزانین ئەو کەسی کە زوڵمی لێکراوە و تاوانی بەرامبەرکراوە هەمووی کە ئەوەیە بینراوە بەڵام تاوانباری سەرەکیەکە زۆر لە پشتی قسەکانی ئەمانەوەیە کە چێ فەرمانەکە چۆن بووە چۆن نەبووە چی کردووە خۆی چۆن پەیڕەوی ئەو فەرمانانی کردووە فەرمانەکان ئایا بە قڕکردن بووە یان ئەمە شەخسی بووە ئەمانە هەمووی خۆی لە خۆیدا کۆمەڵە دیکۆمەنتی بەهێز دەبن بۆ دۆسەی جینۆسایدی ئەنفال. بەڵێ ئازیزانم، دوێنێش پانزەی مانگ پانزەی پێنج ڕۆژی زمانی دایک و زمانی کوردی بووە. لێرەشدا حەقی خۆمانەکە باسێک لە زمانی کوردی بکەین و کە زمانیش ناسنامەی هەموو نەتەوەیەکە کە هەر لە مێژەوە کە دەبێت بە درێژایی مێژوو کە شاڵاوێکی سەخت کراوەتە سەر زمانەکەمان و بۆ سڕینەوەی بەڵام ئەوی کە هێشتوێتەوە و هێشتوونێتەوە کونەتەوە زمانی کوردیە کە تاکو ئێستا بە زیندوی ماوەتەوە. بەڵام زمانی کوردیش بە هەموو قۆناغەکانی ژیانە تاکو ئەمڕۆکەتەی کەوتوین زمانەکەمان کە زمانی کوردیە بەڵام لە سەردەمی تەکنەلۆژیا و لە سەردەمێکدا دەژین کە خەریکە زمانی کوردیشمان لەق دەبێت بە شێوەیەک لە شێوەکان کە ئێستا زۆر لە مەترسیایە. ئەڵین کە ئەڵین زۆر لە مەترسیایە بەو شێوەژنا بەڵام کە پێویستە زیاتر پەرە بە زمانی کوردی بدەین و گرنگی زمانی کوردی بکەینە ناسنامەیەکی بەهێزتر و بتوانین لەناو کۆمەڵگاکەماندا ڕۆژانە زمانی کوردی دەوڵەمەندتر بکەین بە هەموو ئەو وشانەی کە تازە دێنە ناو کۆمەڵگاوە. هەر بۆ زانین لە زماندا هەموو ڕۆژێک چەندین و شەو زاراوە دێتە ناو زمانەکانەوە ئەگەر نەتوانی سوودی لێوەر بگریت و بزانم کە زمانیش بە زەلیلی دەمێنێتەوە بە ئاژاری دەمێنێتەوە. بۆیە دەوڵەمەندکردنی زمانی کوردی و هێنان و تازەبوونە و وشەی تازەی لە ناو فەرهەنگی کوردی و ناو زمانی ڕۆژانەماندا هەوڵ بدەین کە پێگەی زمانەکەمان زیاتر پەرە پێ بدەین. بەڵێ ئازیزانم، ئەمڕۆ قسە و باسمانە بێت و چەند بابەتێکمانە بێت لەسەر ئەو باسانی کە باسم کرد بۆ هیوایین تاکو دو کاژمێری ئایندە لەگەڵمانە بن و لەگەڵمان مێنەوە بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەکان و بەرنامەکانیشمان جێ ڕەزامەندی هەموو ئێوەی بیسەرانی خۆشەویست بێ. بەڵێ خۆشەویستانی ساش دەچمە لای هاوکارم بۆ بڕگەی یەکەمی بەرنامەکانی بەیانی باش کە ئەویش بڕگەی شێعر و ئاوازی کوردییە کە هەموو هەفتەیەک کاروانێک لە شێعر و گۆرانیمان بۆ ئامادەکردوون و هەر هەفتەی بڕگەیەکتان پێشکەش دەکەین.
1: کە وەختی زاریە قەت مەکەن تەقسیر لە گریان شیوەنم یەکجارییە.

بەڵێ حەزیزان و خۆشەویستانم فەرمون لەگەڵ یەکەم بابەت کە بۆم ئامادەکردوون کە ئەویش دەربارەی زمانە. زمانی کوردی لە نێوان قەڵایمانەوە و تاقیکردنەوەیەکی سەردەمدا. زمان بۆ هەر نەتەوەیەک تەنیا کەرەسەیەک نییە بۆ ئەخوتن، بەڵکو شوناس و دوایین پەناگەی پاراستنی بوونە بۆ ئەوەی نەتەوەی کورد کە بە درێژایی مێژوو ڕوبەڕووی شاڵاوی سڕینەوە بۆتەوە زمانی دایک ئەو قەڵابتەوە بووە کە ڕگ و ڕیشەی ئەم گەلەی لێنێ و خاکدا هێناوەتەوە. زمانی ئێمە تەنها پیت و وشە نییە، بەڵکو مێژوویەکی زیندووە کە لە دەنگی لایلایی دایکان و دێڕە شێعرە فەیلەسوفیەکانی نالی و مەحیۆ بۆمان ماوەتەوە. لە ڕووی لۆژیکی و زانستیشەوە زمانی دایک ڕەهەندی یەکەمی بیرکردنەوەی مرۆڤە، کاتێک تاک بە زمانی خۆی قسە دەکات پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆ لە نێوان ڕۆح و زماندا دروست دەبێت. گرنگی زمانی دایک لەوەدایە کە هەوێنی داهێنانە مرۆڤ تەنیا بەو زمانە دەتوانێت گزارش لە قوڵترین وێنە فەنتەلۆسەکان بکات کە پێی گەورە بووە. پارێزەری کەلتور زمان دەفری هەڵگرتنی نەریت مێژوو بەها ئەخلاقەکانی نەتەوەیە. بەنەمانی زمان مێژووی نەتەوەیەک دەبێتە مێژوویەکی بێگانە. ئەمڕۆ زمانی کوردی لەبەر دەم مەترسیەکی نەرمدایە کە کەمتر نییە لە مەترسیەکانی ڕابردوو. تێکەڵکردنی بێسەروبەری و شەی بیانی ئینگلیزی و عەرەبی و فارسی و تورکی لە ئاخوتنەکانی ڕۆژانەدا کە دەبێتە هۆی لاوازکردنی بنەماکانی ڕستەسازی کوردی و بەکارهێنانی پیتە بیانیەکان و فەرامۆشکردنی ڕێنووسی ستاندارد لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان. خەریکە نەوەی نوێ لە ڕەسەنایەتی زمانەکەی دادەبڕێت. هەندێک جار فەرامۆشکردنی زمانی دایک وەک نیشانەی پێشکەوتن دەبینرێت کە ئەمە گەورەترین هەڵی فکریە، چونکە هیچ نەتەوەیەک بە زمانی بێگانە نەگەیشتۆتە لووتکەی داهێنان. بۆ ئەوەی زمانەکەمان لە زمانێکی کۆمەڵایەتیەوە ببێتە زمانێکی زانستی و جیهانی، پێویستە و هەنگاوانە بنرێت کە دەبێت زمانەکەمان بکەینە زمانی زانست و تەکنەلۆژیا و فەلسەفەی مۆدرێن. بۆیە پێویستە بۆ هەر چمکێکی نوێ وشەیەکی کوردی ڕەسەندا بتاشرێن. دایکان و باوکان ئەرچی مێژوویان لەسەر شانە کە زمانی کوردی وەک شانازی لە دەرونی مناڵەکانیان ناپچێنن. پێویستە هەموو زار و شێوازە کوردەکانی کرمانجی، سۆرانی، هەورامی، لوڕی و هەروەها هەموو زاراوەکانی تریش وەک یەک جەستە و یەک سامان ببینرێن و هەریەکەیان ببێتە سەرچاوەی دەوڵەمەندکردنی ئەوی تر. جێی شانازیە کە زمانی کوردی بەپێی لێکۆڵینەوە نێودەوڵەتەکان وەک زانستی ڕەگەزناسی و زمانەوانی لە خێزانی زمانە هیندو ئەوروپیەکانە کە یەکێکە لە گەورەترین خێزانە زمانەوانیەکانی جیهان. لە نێوان زیاتر لە 7000 زمان لە جیهاندا زمانی کوردی لە ڕیزبەندی 30 بۆ 40 پڕ ئاخەوترین و زمانەکاندایە. لە ڕووی دەوڵەمەندی و شەشەوە زمانێکی پیتێنەرە، واتە توانایەکی بێپایانی هەیە بۆ دروستکردنی وشەی نوێ لە ڕێگەی پاشگر و پێشگرەکانەوە. پاراستنی زمانی کوردی تەنیا ئەرچی مامۆستایەک یان نووسەرێک نییە، بەڵکو ئەرچێکی مرۆیی و ئەخلاقی هەر کوردێکی بەشەرەفە. نەتەوەیەک ئەگەر نیشتیمانەکەی داگیر بکرێت دەتوانێت بە زمانەکەی وەری بگرێتەوە، بەڵام ئەگەر زمانەکەی لەدەست بدات بۆ هەمیشە لە مێشودا ون دەبێت. با زمانی کوردی بکەینە زمانی زانست و زمانی خۆشەویستی و پێکەوەی و زمانی داهێنان. بەڵای زانم ئەوی جێبیستی بوون بابەتێوە بەناو نیشانی زمانی کوردی لە نێوان قەڵایمانەوە و تاقیکردنەوەی سەردەمدا لە ڕادیۆ کوردی و پێشکەشمان کردن.

بله عزیزانم، استاش بابتێکم لە بەردەستە کە ئەویش زیاتر پێیوەستە بەم بارودۆخی ئەمڕۆی کۆمەلگای کوردی لە باشووردا کە دەبینین کۆمەلگاکەمان زۆر ناتەباو ئاڵۆز و ماڵێکی پەرتەوازە و پەرشوبڵاوە، کە ئەم ماڵەش پێویستی بە ڕێخستنەوە و خۆڕێخستنەوەیەکی دروستەیە. هۆی پەرتەوازەیی ئەم ماڵەش کە جێی ناڕەزایی و ناخۆشی کۆمەلگا و تاچی کوردە، کە ئەویش ئەوەیە بەهۆی چەندین کەسانی بەرژەوەند خواز و کاسەلێس و خۆبەرە پێشەوەی ناو کۆمەلگا کە بوونەتە خۆیان کردووە بە دەمڕاستی دەسەڵات و بە دەوری کەسانی دەسەڵاتداری دەسەڵاتەوەن وای لێ هاتووە کۆمەلگاکەمان لەو پەڕی لەرزۆکی و ناڕەحەتی و ناخۆشیدایە، کە دەبوایە لەم کاتەدا کۆمەلگای کوردی و بەتایبەتی لە باشووردا هەمووی یەکدەنگ و یەکبوونایە، نەک کەوتبێتە قسە و ناو ناتۆرە لە یەکتری و یەکتر شکاندن، کە ئەمە هەمووی لە سوودی داگیرکەران و دوژمنەکانماندایە، کە دەبینین ئەمڕۆ لە کوردستاندا کە هەرۆک و ماڵەکەیان پەرتەوازەیە لە بەردەمی دوژمنەکەشیانە، کە لە بەغدان کە ڕاستە وەکو هاوڵاتیەک وەکو کەسێک بەڵاکە تاکو ئێستا پەیوەندیان بە ناوەندەوە هەیە کە ئەویش بەغدایە، بەڵام دەبینین لە بەرچاوی ناحەزەکانیشمان لەوێش خەریکی یەکتر شکاندن و یەکتر زراندنن، کە ئەمە بەڕاستی یەکێکە لەو هۆکارانەی کە زۆر زۆر زۆر زۆر زەرەری هەیە بۆ گەلی کورد و بۆ مەسەلە ڕەواکەمان وەکو گەیشتن بە مافی یەکجارێکی خۆمان. هەر هیچ نەبێ ئەو مافی کە هەمانە و ئەو دەستکەوتی کە بە دەستمان هێناوە کە بە خوێنی چەندین هەزار ڕۆڵی ئەو گەلە هاتۆتە دی نەهێڵین، هەروە بەسانی و ساکاری ببێتە هۆی ئەو ململانی و چین و ڕقەی کە ئەمڕۆ لە ناو دەسەڵاتداران و لە ناو کۆمەلگای کوردیدا لە باشووردا سەری هەڵداوە. بۆیە بۆ هیوایین بەخۆداچوونەوەیەکی خێرا بکرێت، هیچ نەبێت لەو دڵە ڕاوچی خەڵکی بڕەوێتەوە و خەڵکی بتوانن بە ئاسوودە لەسەر خاک و لە ناو ماڵ و کەس و نیشتیمانەکەی خۆیاندا بە ئاسوودەیی و بێ کێشە بتوانن ژیانی ڕۆژانەیان بەڕێ بکەن. هەر لەبۆم بابەتەش بۆ ئەم قسانەش بابەتێکم لە بەردەستایە کە بە ئیش بە ناونیشانی ڤایرۆسەکانی دوای ڕاپەڕینە کە برای نووسەر کاخ شۆڕش خالید ئاشگەیی نووسیوەتی و ئامادەی کردو منیش پێشکەشتانی دەکەم. بەداخەوە دنیای سیاسەت و کای سیاسی و چەمکی کوردایەتی دوای ڕاپەڕین ئەو مرۆڤە دەروون نەخۆش و ناوپۆش و بێ ئەسڵ و نەسەب و کەم نرخ و چەنە بازانە سوشیان کرد و لە جوانیان خست، کە ئەویش بۆ دەستخستنی پۆست و پلە و پایە و سامان کۆکردنەوە و نمایش و خۆدەرخستنە، پەنایان بۆ ماستاوکردن و پانکردنەوە و بەشان هەڵدان و پێهەڵدانی ئەم و ئەو برد و کردیان بە کلتورێکی گەن و قێزەون و فەزیلەتێکی ناشرینی دارماوی ئەخلاقی لە هەرچی مانە و جوانی و پەیام و بەها قورساییەکاندا. دوای ڕاپەڕین و بە دیاری کراوی دوای ڕوخانی بەعس و پرۆسی ئازادکردنی عێراق، چینێک لە شایەری بێشوناس و بێبەهای میدیایی و چاوچنۆک و خۆنمایشکەر و هەلپەرستی چەنەباز و ماستاوکەری هەڵتۆقیوی چەقی ململانێ سیاسیەکان وەک زەق نەبووت لە ڕووی کۆمەلگا و میدیا دەرکەوتن و خزانە سەر شانۆی کای سیاسی و ململانی حیزبەکانەوە. ئەمان لە ڕووی زانستی سیاسی پێشینەی ڕووناکبیری و پاشخانی میدیاییەوە دۆڕاوترین و هەژارترین و
كنار كوتو ترين تاك كاني كومالغا ودنيا السياسة وحزباتي بونو خلقري لاني هركمي زانستي سياسي ودنيا فكر نبونو جغا لنبر لأزبر كردني چنوتو چمكو دستواجيش السياسي خاوني هيچ أزموني سياسي هنريكو شارزاييك نبون درجة بيدان بگرنجي بيداني لشكريك لشایر و چاوش و دهول جن و زرنا جنی بی حیا حشامات چن بازکانی پانتایی شاشی میدیا و داهنر و اندازیاری پی هلدان و دروزان و دروساز و لشکریک بکری چواشکاری عرستکراو لاستایشی آلوزی کوملگای کردی دا یوهنی كارساتيشي أخلاقي وقيرانيشي قولي معرفي بواري سياسة وميديا وحزباتي ونشتمانا أم لشكرا لخو ملازدارة هالبرستو حماسة قرو تشاوتشنوكي بوستو بلو بايو دينارو دولار هم جيانيان لجواني وهارمونيا وشكوخستو هميش كايي سياستو تيغيشتني حزباتي وحزب قرايان لقشت ماناو تيغيشتنو بيامو أرششي نشتمانيو وزيفيشي نتوي بطال كردو وتاسر إسقان ناشيرينيان كرد تاكا هنري أمتوجدا هنرا هوني نوي شانامو نوسي نوي دقا كرجو كالكاني شاير نامي بيا حلدان بو بمو بأو برسي حزبي وحكومي بودس خستني بوستو بلو بيغا دا آينده حزبو سيستمي حكم راني دا بهوي آماده يشاچنوشي بس نوريو تير نخوري حلپي بوستوا هم سياسات يان ناشرين كردو حزبايات يان لساو خلشي خستو هميش انتمايان بو نشتما صفر كردوا بداخوا لم بصالي رابردو دا آكارو دركوتنا ميديايا كاني امشاوش شاير حلطوقي و شاعر هالتوقي وكان قرنجي بيدرا وفوتيكرا وكان روبري ميديا وسياسة وكاري حزبي كلتوريش اوان دنا شيرينيان دروس كر مروف نازانت بكان بيوري زانستو كان ميتودي الرخني والرخني بكاتو للرقاي هالسنقان دنو شروفي بكات هزو توجمي ام دوخو هجموني ام كلتورا ناشرينو بالا دستي شاعر پان کرو کانی شاشو میدیا درفتو زمینه چیوای هنا و تکایو آکاری ناشرینی ماستاو کردنو پیاهلدان کردنی ان بنریتی شی ناشرینی کوملایتیو پیجیشی آسان بو برینی قناغکانی مسوگر کردنی پوستو پلو پیگو سامان کمرکو کردوتاو بالادستی ما مستانی هنریو ما محمیل لپیگان دنی نویشی تازه و خوین گرمو حساسی کالفامی فکر داخراو بیر رویاو جیهان بینینی رولشی گوری هبوا زیاد لماش بششی گوره لم شایر هر زکار کم فامو کالفامو کال اقلبی دیدگاو ایدولوژی بی معرفی دنیای راگیان دنو ماس میدیاو پیا حلدان کردنی بنریتیشی ناشرینی کوملایتیو پیجیشی آسان بو برینی قناغکانی مساگر کردوا هروها پیجکانی آسان بو برینی قناغکانی مساگر کردنی پوستو پلو پیگو سامانو کم کردن بالا دستی ما مستانی هنرو ما محمیل لپیگیاندنی نویشی تازو خون گرم و حماسی کلفامی فکر داخراو بیر رؤا جهان بینینی رولشی گوری هبو زیاد لماش بششی گوره لم شایر هر زکار کم فلم بیا معرفانی را گیندنو ماس میدیان میجوی سیاسی حزبو بزاوی رزگاری خوازی کرد بون بدم راستی حزبو سیاستو میدیا و دنیا را گیندنو لگل امش دا ایما اوی هشتاکانی سردمی خباتو تيكوشان ويرى الرخايمي ومعملين الشياو ناپاشيو بحيائي بريشي برشاو لشايرا كان لقل بيامو أركو سروشتي كاري سياسي وجانو معرفو مفهومي كردائتي وايدولوجياو ميجوي سياسي لإستامان دا كناركوتو ترين تيجي قناغي بوس راپرينين باشيشي قورة لإمامانان
هێشتا هەڵگری هەمان شوناسی مێژووی سیاسی رابردوو حەماس و یاداورەکانی رابردووین. لەگەڵ ئەوەشدا جەوهەری کاراکتەری بەشێکمان هێشتا بە پاچی و دەست لێنەدراوی ماوەتەوە و نەکەوتۆتە بەردەم ڕەشەبای کاولکاری سایکۆلۆژیای کۆمەڵایەتیەکانی قۆناغی دوای راپەڕین و باڵادەستی شاعیرەکانی ڕووبەڕی میدیای بێنرخکراو. لە ئێستای بڕێکی گەورە لەنەوەی هەفتاکان و هەشتاکانی ئێمەماناندا وێستگەیەکەیە کەوتۆتە دەرەوەی ئەو ڕاستی تاڵی تیایدا بە ناچاری ڕێدەکەین و لەگەڵ تەوژمەکانی کۆمەلگادا دەڕۆین. ئەو وێستگەیە مرۆڤ و سروشت و کۆمەلگا و نامۆبوون و تۆران پێکەوە ئاش دەکاتەوە، بەڵام مەرج نییە. ئەم وێستگەیەش گۆڕانی بەسەردانێت و بە فۆرمێکی تر و لە قۆناغێکی دیکەی کای ژیاندا دەرنەکەوێتەوە و فۆرمێکی تر بەکەسێتی و دیدگاکانمان نەبەخشێت و سەرقاڵی یاری سیاسی و ئاڵۆزیەکان نەبێتەوە. بەشێکی سەرەکی ئەم دنیایە نەوەی ڕابردوو تیادا دەژی و توانای ئەوەی نییە دەستبەرداری بێت و بیخاتە لاوە و پشت بکاتە بە هاو پرەنسی بە جێگیرەکانەوە. خەیاڵینەوەی پێشوو ئەو شوێنگەیە مرۆڤ بە دەستبەردار بوونی لە پرسیارەکانی چۆنێتی و چیەتی و خود و کۆمەلگا سیاسەت و حیزب و حیزب سالاری چەمگە نیشتیمانی و نەتەوەیەکان دەکات بە لووتکەی ئاسوودەیی و ڕەهابوون لە بۆچی و بۆیەکان لە پێناوچیەکان و ڕەهابوون لە پرسیارە سەدبارە بێوەڵامەکان و ئامانجە بە دیینهاتۆکان. ئەوەی مامە حەمەیەکان و چاوەش و شاعر و ماستە چی و پانکەرەوەکانی دوای ڕاپەڕین لە چەشنی کۆمەڵە ڤایرۆسێکی خەتەرناک و کوشندا بەکایەی سیاسی و حیزب و پرەنسیب و تێگەشتنی سیاسی و کاراکتەر و بکەرە سیاسیەکانەوە کردیان ڕایەک بوو هەموو شتێکی لە پێناو پەڕینەوە لە قۆناغێکی جێگرەوە بۆ قۆناغێکی دوای ڕاپەڕین کردە قوربانی و ئۆباڵەکەشی خستە ئەوانی ترجمة

کۆمپانیای جۆب جەنەرەیشن سێنتەر بۆ ڕێنمایی و هاوکاری دۆزینەوەی ڕاهێنان و کار و خوێندنی گونجاو لە وڵاتی سوید. جۆب جەنەرەیشن سێنتەر ڕێنمایی و هاوکاریتان دەکات بۆ دۆزینەوەی کار و خوێندنی گونجاو لە بوارە جیاوازەکان بە پێی توانە و ویستی خۆت. لە هەمان کاتا هاوکارتانە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی ڕۆژانەی بازاری کار لە سویددا. جۆب جەنەرەیشن سێنتەر گرێبەستی هەیە لەگەڵ بنکەی کاری سویددا. لە ساڵی پێشوو هەڵبژێردرا بە یەکێک لە باشترین چوار کۆمپانیا لە پارێزگای یەکبۆری دەوروبەریدا. تاقە کۆمپانیا بوو بەهۆی کواڵیتی بەرز لە کار و باشی ئەنجامی دۆزینەوەی کار و خوێندن. لەلایەن بنکەی کاری سوید لە دوو ئۆفیس چوار ئەستێرەیان پێدرا. GSA واتە جۆب جەنەرەیشن سێنتەر بەرنامەی ڕستە و ماچەی هەیە و ئەو بەڕێزانەی بێکارن و ناونووسن لە بنکەی کار دەتوانن بڕیار لە بنکەی کار وەربگرن بۆ ئەوەی بتوانین بە باشترین شێواز هاوکاریان بین و بۆ دۆزینەوەی کار یان خوێندنی گونجاو. GSA لە ئێستادا لە خزمەتتاندایە لە شارەکانی یەکبۆری، مەندڵ، کارلستاد، گرونز، وین ئۆکەر، هامستەهامەر. بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن سەردانمان بکەن لە ئۆفیسەکانمان یاخود دەتوانن ڕاستەوخۆ لە ڕێگای ئەم ژمارە تەلەفونانەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن. 031-15-19-19 ئەنگرێت 0648-48-55 ئەخین 0635-12-26-94 کیبرو یاخود خەفتە 0703-56-90-94 لەگەڵ ڕێزی جۆب جەنەرەیشن سێنتەر.

بەڵێ هاجیزان و خۆشەویستانم بەردەوامم لەگەڵتانە لەسەر پێشکەشکردنی بەرنامەکانی ئەم ڕۆمان بەرنامەکانی ئەم ڕۆمان هەروەکو لە بابەتەکانی پێشوشتا ماژم پێدا زیاتر قسە لەسەر یەکخستنەوەی نێو ماڵی کورد و کۆمەلگای کوردیەکەین لە باشووری کوردستان و ئەڵبەتە لە بەشەکانی تری کوردستانیش بە ژێرە و ڕێژەی تایبەتی خۆی ئێستاش هەر بابەتێکی تر لەسەر ئەو پەرتەوازەیە لەسەر ئەو کێشانە بابەتێکی مامۆستا و نووسەر محەممەد خۆشناوم لەبەردەستایە کە ئەویش بابەتێکی نووسیوە کە سەر دێری بابەتەکەی تۆزێک سەرنج ڕاکێشە و بەڵام ڕاستیەکی تاڵ و حاشا هەڵنەگرە بابەتەکە بە ناونیشانی ڕێوی و قەلەڕەش و کونەبەبووەکانی ناوماڵی کوردە نووسەر لە نووسینەیدا دەڵێ زۆر ناخۆشە کاتێک تۆ نێوماڵێکی شپرزە و لێکترازا و دابەش بوو پڕقەیران و ئاڵەنگاری گەورە و دۆخی خراپی دەرونی و ئابووری و پەرشوبڵاوی بڕیار و پیربوونی پەیوەندی لەگەڵ یەکتری وەک ئەوەی ئێستا لە نێوماڵی کوردا هەیە هەبێت کە بەڕاستی قۆناغێکی زۆر سەخت و ناخۆشە لەناو ئەو هەموو قەیرانەی کە تیایدا دەژین خێڵێکی بەرفراوان لە کوندەپە بوو قەلەڕەش بە تایبەتی لە نێو ڕۆشنبیران و نووسەران و مامۆستای زانکۆ و میدیاکار و حیزبەکان و جۆڵانەوە و ڕەوت و بەناو ئۆپۆزیسیۆن بە دیارکەوتوون کە وەک ئەو دوو باڵندەیە لە ناو کاولەکانی باشووری کوردستاندا دێن و دەچن و دەقاڕێن و قوڕەقوڕ دەکەن و لەسەریدا چێش لە ژیان وەردەگرن نکۆڵی لەوە ناکرێت کە لە ڕووی مێژوویەوە نووسەر و ئەدیب و ڕۆشنبیرانی کورد خزمەتێکی زۆریان بە دۆزی ڕەوا و کۆمەلگاکەیان کردووە هەمیشە وەک فەیلسوفی ناسراوی مارکسی ئیتاالی ئەنتۆنیۆ گرامیش دەڵێت کە ڕۆشنبیری ئۆرگانیک بوونە واتە لایەنداری بۆ کۆمەلگا و کێشەکانی بووە بەڵام بەداخەوە ئەو دیمەنە کلاسی چیە لەگەڵ پەیدابوونی سۆشیال میدیا و ژیری دەستکرد کۆتایی هاتوو ئێستا ڕۆشنبیری بۆتە کاڵایەک کڕین و فرۆشتنی پێوە دەکرێت و هەموو نەخوێنەوارێک کە بتوانێت بخوێنێتەوە بنووسێ لەسەر سۆشیال میدیادا کێبڕکێی ڕۆشنبیر دەکات نکۆڵی لەوە ناکرێت کە بەرپرسانی باشووری کوردستان هەڵە لە دوای هەڵە دووبارە دەکەنەوە و وانە لە هەڵەکان وەرناگرن و پیاداچوونەوەی خۆیان لە بەرژەوەندی تەسک ناکەنەوە ئەمە بەرگری نیە لە بەرپرسان کە دەڵێین جۆری قەلەڕەش و کوندەبەپووی ڕۆشنبیر و نووسەر و ڕاگەیەندکار و تادوایی لەگەڵ بەرپرسان و لەگەڵ بەرپرسان زۆر خەتابارن کە ئەوان هۆکارێکی زەقن کە وای کردووە دۆخەکە بگاتە ئەو ئاستەی کە خەڵک متمانەی نەمێنێت و بە شەرمەوە باسی پێشمەرگە و کوردستان بکات و هەرێمێکی وەکو هەرێمی کوردستان لە باشووردا بگەێنێتە ئەو لاوازیەی ئێستا ئەوە قەلەڕەش و کونەبەبووەکانن کە بەبوونی قەیران و ناکۆچی و ململانێ حیزبەکان و کادیرانی هەردوو پارتی سەرەشی بە شکستی یەک بەرابەری ئەوی تر شاد دەبن و ئەو جا لە تەلەفیزۆن و سۆشیال میدیادا دەیکەنە هاوت و هاوار و چەقەچەقی ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی نێوان حیزب و ئەو حیزب و ئەو شار و شار و وەک کونەبەبوو ئاهەنگی وێرانەیی لە هەر شوێنێک وێرانە بوو دەجێڕن و ئەو هەرێمی کوردستانە لە وێرانیدا دەبینن هەر بەوەش ناوەستن پشکرینی ئەم وێرانیە کە لە ناو سەرکەوتنە گەورەکاندا هەیە کە هەرێمی کوردستان هێناوێتی دی و دەپشکنن بەداخەوە لەگەڵ ئەو جۆرە کونەبە بووە قەلەڕەشانەدا کە هەروە فراوان دەبن و سپایەک لە عەوام و مێگەل ئەوانەی کە بە غەریزە ئاژەڵەکانەوە دەجوڵێنرێن لە ئیرەیی و تۆڵەسەدنەوە و ڕق و حەسوودی بەسەر ئەوانی تر لەگەڵیدایە کلتوری کونەبە بوو لەگەڵ بڵاوبوونەوەی سۆشیال میدیادا فراوانتر بوو بۆتە مەترسیەک بەسەر
نسيجي كومالايتي لولا شو حشاميك للريو تشقل وقل الرش لدوري بربرساني هريمي كردستانو دروي اوان هن كبماستاو كردنو دو رويو دو فاقيو هلا كاني بربرسان درازينو بشانو باليان دا هل ددنو يان بوتو لسنو لبربرسيك كليداو كردستان خراز دكا امانا خوانو بشان ادن كأوان بخزمت كردني بربرسكان يان بشان داني قيران كلا دروي إرادة سياسي كاني اللوتكي نشتمان پروريان دوان دوا اما ببرگري كردن لكردستان دادنينو برس كردنوي آلاي نشتمان پروريا بلام لراستي دا اما نكو ملغا برو يراني دبن زو چورانه بو برجواندي خوانو رازي كردني بربرسكان يان جوان لينيه من ملانی و ناکوشی کان گورب کنو بگین قول کردنوی زیادری دا بشبونی حزبکان و خلشی کردستان تا گیان دنی لیواری تقینوش کوملگای کردستان ویر رای نشیعوی هندیک لسر کردکانی بو سر کردائیتی کردن بدست آزاری کن ببو قل رشو او ریو چقلانا بپلیک یاهی ترده چه جیتو اوانی یاری بچارنوسی او نتویو دکنو پارچه پارچه هن کردوا که اواتا هر یک لو دو پارچه هی زرد و صوز بو نتنیچیری امو او به هسترین اولاد ویان لی کردوا ببیت پرموچو برفویگ نکوید اما نا ممارسه خراب ترین جوری جهراوی سیاسین لکو ملگاکه هن لادکن که بداخوا سکوکانی راگیان دنو تلفیزونو سوشیال میدیا بویان رخصاوا بله عزیزانم اوی جو بیستی بون بابتی بو بنا نشانی ریویو قل رشو کنه بو بوکانی ناو مالی کرد للاین برای برزو نوسر که محمد خوشنا و نسرا و آمد دکرا و یه مش پیش کشمان کردم

عزیزان و خوشویستانم لێرە دادێما کۆتایی بەرنامەکانی ئەمڕۆمان کە سەرجەمبڕگە و بابەتەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بەو هیوایەم بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگای ڕەزامەندی هەموو ئێوەی خۆشەویستان و بیسەرانی خۆشەویستمان ببێت بە هیوای ئەوەی تا هەفتەی ئایندە و لە ڕۆژی شەمەیەکی ترا دێمەوە خزمەت هەموو ئێوەی بیسەرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ لە هەفتەیەکی نوێدا بە هیوای تەندروستێکی باش و بەختەوەری و ژیانێکی ئارام بۆ هەموو لایەکتان و باخواتان دەسپێرم و زۆر سوپاسی ئەو کاتتەشتان دەکەم کە بە ئێمەتان بەخشی بۆ گوێبیستن لە بەرنامەکانی ئەو ڕۆمان ئێمەش داوای لێبوردن دەکەین کە لە پەخشی ڕاستەوخۆکەماندا بۆ چەند کاتێکی کەم پەخشەکەمان وەستا و دووبارە گەڕاینەوە لاتە بە هیوا و نیازی دیدار تا هەفتەی ئایندە ئێرە ڕادیۆی کوردیە لە شاری ئۆتۆبۆری لە وڵاتی سوید ماڵتان ئاوا و ڕێز و خۆشەویستی زۆری ئێمەش قبول بکەن و هەر بژین.